Maze damna ko kaga. Maze damna ko garu mi da. Rikem re ma ngi zi wende. Kama wa ya ga ko le malala. Kino yinyani. Kiro wa wa mama. Ki le liwa ki rupa. Ki le liwa ki rupa. Aja ga ke gudana ki ye ji ma ya ga mano. Ahe. Semera gomna go garu mano I orera wito ga yorera mrima orera wito ga yorera mrima opane liwa ga yorajene opane liwa ga yor kalorata

0: Ihali social liwa hano pentahuni muniwa tisi sani mvuluwa humuradi mwenye unulubune makuwa Trezora oshakani minutu mitani na mosa Ima trezora zi 6 minutu
1: Yana, kantele liwa orera Ontele liwa mrimani hibawe injiji miyo Evarelo mdego ii Mwana mwamulopana Kantele lorera Ontele la mrimani hibawe injiji miyo Evarelo mdego Manu iu

0: Masih temen aku wakanyu. Masih temen aku baru. Rekam remanyu kisu wile mila. Bermah maraka guli melila manu. Kino vinyami. Kiro wa wawurian. Kiha pali wa kirupa. Pasaki na yowani. Kipiaka kiwiriana kiwe tuyo. Mwana maraka. Mwana mamuti ya na oga gane ahawinyu. Pachero ubuwela marinyu wa. Mwana mamulo pana oga gana hikani ya nyu. Pachero ubuwela.
1: Yo, listen up. Here's the story.

0: atadar ho darame bom dia.
1: Bom dia, muna bom dia.
0: Sina.
1: Ita ni utepe a costinho, que rome li rentina na rosso que ni la viaga.
0: E la posheni va.
1: Porque muero lihana e paire ona paiza.
0: Mhm. Ende re shenva ona paino.
1: Mato da paino ki avo otepa. Mhm. E kamorate mo sampiki.
0: No no khala ona kumi ka haya wan shava etiminkwila.
1: Mashallah, inshallah, wa koko la vale, kintula wihela mati ki roge reshay wundi hama yuwe kalompe. Kashi kata, kinkome ke vapa hiki tuwele ke nasha na galato.
0: Ya vahe mwone musina apata ni?
1: Wala, ke vapa jira amara gala Maria Bernardo. Asha na galava, kodo kereto kirmawa khani kinro ama diha wala mulaza. Ke tie only hana ke me le quatro ana fulura ka le ke le baba na fulana na ya na li hama go tena ala ke tla na ba inke pa yana
0: chau chau ke rom
1: pon pe le ka fanye mu du pa ya ka salimo o mota de papa ka o dentio na mara we na na ye ehe ke tie rapa me ka pa ya papa ya ma pute ya na mara na na ya na rapa de hotel ke tsaranye ke re o na kwa ho ka phaja tata ya me ka tu ya ta ni ya la hi ke ke le no le lo ba ke zere ke tie o me ho ma ka phaja tata ya super ri ba ma la ra ya na ma ya ke re o na go tsa ka phaja nda ma ka itsa ke ba ra we wa na ntira ma ba ka sale mo lushi na ma ra o na ye ke ha di ala ka amma ma marana tshetho ya phaya ya rona mithili wa motse ma ma ha ye ya ga gere ka be ka ri ha ke ne sa le ke kuruwele o khopela vale ka phanye a be jo a ka go ata mana nya ka ba ya shute maria mpathanya ka yo ke na tra na ka go sta na mara we mushuma ka ke khaja ka mundi ala hawa narawe na leker don pana ko ke resha mota undi khana iwe o te ne rei mio ke mala ke rei to ke mala
0: shukrana.

0: Bon dia Radio Mozambique, bon dia Mano Butuli.
1: Sina.
0: Jaime Nawasha.
1: Jaime Nawasha nkaya. Wanshilo.
0: Wanshilo.
1: Wanshava.
0: Wanshava kimpendo Romatra mwa safari.
1: Owa wa osiva.
0: Oh, mistura.
1: Hii anono studio no kala na kumi.
0: Ako shukurele.
1: Ya vahe mwone musina patani?
0: Mwono pacharikino vahanyo mwono Abduli, vahamusana mwari wane. Le musi nyo Abdala, kuma afai ramu shina mwara, kina vahi salamu. Namwara kakina vahi salamu vahana marahema, vahamusana anamanaka kerinaka mwomo kumoku maabela. Alemia, Sofa, Jita, Tiana. Kina vahai salamu atma levela wanye namwara ya wana mwesi hau kina vahai salamu ama anwamu yewe namwara ya ama anwaluka namwara ya amwara maputu nana ya tampe kina vahai salamu kumbo kumaansha la sone umeshtu nikita wa kina vahai salamu ama na amwara hamisi na amula maka hamisi tampe salamu akarlita na amuja ya kanibu salamu kina vahai salamu momesi osati tampe kina vahai salamu apotena ankurea ankurea notene salamu jota vicente mpashanya kwa na mwese tampe kina vahai salamu obrigado man
1: chao chao ni bon dia
0: obrigado.

0: ondia.
1: Ondia halu chili murbale.
0: No chili diwan sina mwira elaposheni va.
1: Ela gemi hane ormento baro ke mwira na kusinno.
0: Wana kusindera shemva.
1: Wana kusinno kinona tu wasasia macho kwa yao.
0: Mhm. Iwa mali ha.
1: Pachendre.
0: Kampachendre.
1: Ayo.
0: Mwa washeni.
1: Ah, tampo du.
0: Masukati mwi vahiwa.
1: Oko baloni mwi vahiwa tu.
0: Okay, kaya va hamu sina apata ni moni.
1: Hamu sina apata ni apa yara mwara gala va. Naro la mwana kola va.
0: Apera?
1: Kumwere kina mwara mwana kola mara yiltu va. Kina mwara kola mwana kola.
0: Ula?

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Sina.
1: Ala tsarmanto barrage mwa ko herenno.
0: Barrage en kaya. Wan shava timinkwila.
1: Timinkwile shilo salama ene. Sabe mustu maratu msambizi.
0: No na veno kalanno.
1: Ayo ya no no mukatarani yano.
0: Eke kai. Wan kaya don no kana munahi olelo.
1: Na rolelo wakin roke resha. Kira kaza kele muduku.
0: Eke kai.
1: Kaba kawale ki roke lati wate wala. Melo wale ki pehele komata.
0: Mwasa machokwa.
1: Nare kilima kilima la miyari saka. Kilima kata mtu kiruwa kwa patula kipuro kimpatula kwa parumuwa na matuzi.
0: Eke kai. Ya vahe mwoni ya musina apata ni?
1: Wapa chila wane kilo pacha nyua numanu muntia le kiriki salamu ya.
0: Nyo chapela.
1: Kazo kela mwarika ana malatifa. Nikiwene kazo kazo kela katanto mwana kerselia. Latifa latifu, shortawa latifu. Mutepa katapiti nisi. Ikalo owahi utuli tampe asipata norati yu. Ukumo kuma akusinyo reto rabali vale. Antini ni Bernardin tampe umwako pompa. Ama LT kutampe wa rabali uvu. Ikalo owahi utuli tampe atanasi usitava. Ikalo owahi utuli tampe abuseti urupero wana ntapu vale. Atata katampe anu nisi alisantere omutavo regesi. Ni ati mwaka tante, ani kusi tante, orekesi uu. Ni natu wa tele pani wila ratu msantiki natu telukumi muretele, yana tenkawana kaa ula vale. Ni akutuli nrui, amukisi sewala minalua na karamasha. Ni tante, nkikano wa hii utuli tante, ya shote tante, wabiko la vale. Ni hapa historia katapa atiriano, hapa katapa maito. Na atu watabani wera tumusali kapendele kukumi ala mpani yaoneka masoso wa pajeshi kani wa wakuvea. Ala tukweliwe miletusa ipuge wa wakuvea. Nia no kintike lo parashi weno. Zimano atatabe maninyo na arna usuntu. Kini mkini mpete lukumi ni muretele kwa opera.
0: Chau chau ni bondia.
1: Legato.

0: Bon dia.
1: Bon dia, mano butuli.
0: Sina.
1: Sina kini hanya benzin tu kargosu osawasa wana mpara.
0: Wana mpara, osawasa wana mpara. Gaya. Endera shani wana mpara mawani mo wanshaba?
1: Mashi, okala washi yini ina nangiratu kumela wate wale. Iwale wate pa.
0: Yore ratia yo. Gaya, ya vehe mwane musina bata ni?
1: Salamu yo wapa jera, kinawa hamano butuli wampatu niyo.
0: Anoteo.
1: Kafika kagereka watewa wakafanya kana amu ya muyala wa, ana mashinensi ya. Ni mwana kashinensi ya benzintu. Evanilso ni benzintu. Pelusha benzintu. Shelso ni benzintu. Kila ukopela iwe kafanya ke amama. Unihensu wa Amelia Fernando. Ere gariye, kichigele ke ukopela wendo kempanya kamuroko raka mwara Simone. Muhima aga sheltu. Mulu palya aga shuse. Mulu palya aga Amusachi. Mulu palya aga Nelsoni. Muhima aga Edimilsoni. Nenla wampaya neoreno umunaburiyu. Gere gereye. Kisigele ukopela wen noto. Kapanya aga tiyu. Umroko reyama mkopela wewe. Kandama woto. Kapanya aga tiyu ureliyu. Wana taruwa wale. Gere gereye. Kisigele aga mkepe muma vese yinyo aga. Kisigele aga manu aga fele shukopela iwe. Kisigele aga. Papa Calvaro, ibe ke lega manwa kamvaha, kere kere, kere kapanya ke, ekrupu yorasamu gner na garshamosa, tomwa ke stevau, iwa kamarakusha, banwa ka iliamo, nima vese yotene, alanke pavela, nare ahinke pavela, iha bahi salam.
0: Oh, wa kala hina pavela ha?
1: Tumul baja kole wengko lake na, thaya ka kina nariwa ka kansu wanya se.
0: Wewe mkasuwe leo.
1: Ah, mulubajaga.
0: Chau chau ni bondia.
1: Kwa shukure la manu.
0: Ike kai baba. Nindroa haba hamna musini nsipo. Amusi alotena wandro varlinya. Mpantula opa chiria.

0: rame mpaka 4 hora na minuti 5.
1: Usijana rida olewa na bwana ali yeye ni mwana
0: sipona na tapelala wendro varilinya arereliwe mpanta opa chereo lola na himvulu nle. Kuruwe ni ya rahamani.
1: Yule bwana
0: ya rahamani arumwa kuruwela.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Sina.
1: Ama mulia kukurani la.
0: Kukurani. Ndara shiriva kukurani no.
1: Ndara na to kishikora na shikola tekeliwa kona kutupa va.
0: Kona kutupa.
1: Ah.
0: Mitano vava.
1: Mitano vava pa he.
0: Kaha ya re rawaya shikola yo.
1: Rera sana ne pahero kala paho waranta kwa apovu.
0: Mte kwa apovu tu ni isai.
1: Otero rera nto ki tapela nto era otra historia huna. Karo waranta kwa apa pahe sana ne.
0: Ya vaha mwoni ya musina patani.
1: Kenda vaha anama tia ninya mwaraka. Kaba haka mwanaka tia ninya Estera, Telinu, Fernando. Amita, Domingueshi, Estera, cada que le cachete paga, Chitu, Amusa, Ashaniao, cada que le cachete maga, Afonosas, Anarepulo, Namina Vale, cada que le cacarlito, cada que le que Amulpaya Camepeta, Afash Paneno Lime Tomati, cada que le calique, cada que le calama campito con Yeliga. Kave kele kapata nurati yu. Kave kele ke Ashua Selemani Amwa hwa. Kave kele kanazizi yao. Kave kele kaltura Atelinu Manuele Atamu Antoni yu. Kive kiroko mpako liupu. Kave kele munipaliaka Celestino hao. Kiroko mpako yao. Kave kele munipaliaka Ntokolo Broko rakana Maliwiza munipaliaka Antonio Nandukutu. Kwa hivyo kwa hivyo kwa ekipa yo Benfica o nakutupa uno rosho karuleno za kwa hivyo kwa hivyo mate pututene kwa hivyo kwa hivyo alu waranena umuina bola kiroke mpaka kwa hivyo kwa hivyo asulpaliaka otene kwa hivyo kwa hivyo anapa wawo kwa hivyo kwa hivyo pamba zidi yako otene ala nkituna na ala hinkituna kina baha isalamu kwa hivyo kwa hivyo Alberto, kinimba isalamu, kinimba hamakiri nyuo, kinimba luka shiusepi yu. Kinaba mate putia ni mbushu karna humpa lepahea akinti yao. Miki mmalela vavo.
0: Chau chau, ni bon dia.
1: Mabrigado.

0: Bon dia.
1: Mwen tou kon ki yaman apotou la fay.
0: Sina mwen rawi.
1: Nika jene la montaw sou se makari ou ki nume roche la wan nou are kulu kaitan.
0: Are kulu kaitan, nou kaha yende roche mwa?
1: Are kulu kaitan nou nou, yende roche baki nou wana kira kwa nimi seka karakataya. Kina kwa yashen kriya nou limi la mikadu mashi, mikadu mwene mweme kono ole ya mwetu. Kondrado nelomo.
0: Mwa hawa sheni?
1: Ari rinki mapahi tuturi mburu mapahi du mapahi uoworo.
0: Alo kala ashitu ahono ndasa?
1: Meshu mpoto kala tiyada rikari njenata kukuma mwetu.
0: Ya vahe mwone msi na apata ni?
1: Mwone wapachara kena wapachara nyo mwone bana apotuli ntriwa mpato mwa.
0: Na utapela?
1: Wane hili karo elanaka. Montao montao, sabato montao, napiete montao, sautika montao, kene mwaha mwone. Kenrole mwaka Vicente kandeshe sapo wa saa wana mina vale kene mwaha mwone. Kenza hemoni ndulu akamatisi wa mwaza na amwariye. Kenza hemoni mwaka tisele wa mwaza na amwariye kene mwaha mwone. Karole shiriko rati alasar loreto kene mwaha mwone. Kwa shantiru mario kene mwaha mwone. Kiofile ketana arduri kene mwaha mwone. Kiyomi isi amiti kene mwaha mwone. Shenu mario kene mwaha mwone. Mura Francisco kene mwaha mwone. Altura kini nava hamoni, ati mamadako kini nava hamoni, ati nishinishi kini nava hamoni. Idisha alvaro kini nava hamoni, shwa kenta saru kini nava hamoni. Beshe reshove kini nava hamoni. Shwa kenta saru ili idisha alvaro, abidana isa ajibaisha kini nava hamoni. Atelino Manuele kini nava hamoni, yo kini kilumeti havavo, intikele na kiretanela weni.
0: No te pa otapela?
1: Nimiko te pa otapela maamu.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Cristina.
0: Bon dia.
1: Cristina, bon dia.
0: Zina kindua Elias Alfred zin nozule shemana kurio kimura wampirigishe epairo wanna popo.
1: Kahaya, wan shavad minkwila.
0: Tamin kila wan shakin ro kare shakan lumpumani in mluku.
1: Ya vahemoni ya musina patani.
0: Salamu kinapa jera. Orati uiguo kire salamu salamu. Jumbekele mara kola onakula elisa antere. Nasha nakala zewavo otene. Jumuro wali kile kwa mukati wa mala mala wa. Kave kele ketampe. Mulpele ya maton kwa nikihava hisalamu. Karlo meisi reiria wa kihava hisalamu. Doko rakamara romano wa mozi rao kwanza hisalamu. Mara grinche ni kwanza hisalamu. Nalipo aninguri ya narati unisiko nalilo kihava hisalamu. Rwake atekutu orati. Kave kele ke apilumeni siwana ntrala. Meisi reishio vya kihava hisalamu wana ntrala wego. Apigi na ahinkive kellaru. Ato aha omuruku lao kihava hisalamu. Kave kele ketampe tionisi ushira wa anikuba. Kave kele ketampe patirisio nompero. Kihimi gwar murati yoni konza hisalamu wana ntira u. Kembe kele ketampe ardura kihava hisalamu. Ateli no manuela henkive kellaru kihava hisalamu. Kave kele ketampe ashuni or mruko zini akiweka na loro kihava hisalamu na atu ote na ala nintukula ratiu kihava hisalamu na mana nakuru kihava hisalamu meke mala wawo
1: chao chao ni bondia
0: wabarakatuh.

0: ya kwa mshita.
1: Salama salama. Ndabla tukunya nono kubiha. Sina.
0: Ai, haile mseko niyo.
1: Vakani vakani, sina.
0: Ohano ya tini, kano.
1: Ohano, yatina.
0: Yatina.
1: Ikahaya wanshava.
0: Wanshava kendro mseko niwe, oyisi niwe.
1: Mm-hmm.
0: Kala wera mtano wa woni para liari mwaha wa mteko ahu yole wikajule. Maha wa temperatura makalelo
1: ikajue no hime
0: kisi imale mutano
1: maha wa sheni ya kilawe haa nakalako herria
0: uruku nuwa sawe teko pahi
1: ya vahe mwoni ya musina batani
0: sinave kelela aipiresao yorati wa Mozambiki atu otene wa institutu fomendo ya kajuu atu otene anamaru uri kajuu na shara kotene na anamani ya kotene
1: arina kavi? Aria kavi?
0: Avishao
1: ashima ati alaria kavi? Shara kotene
0: arara ruko haru uri apahe
1: ehe
0: kaa hitinu wani u amati
1: wakani akumi akumi apera?
0: Kutako woneta sain toiwo
1: onero apahe
0: ayo
1: chao chao ni bondi ya
0: Bom dia.

Nari nikuru hokalainiwe na tokwene ya marahimu ya muhano mukulu tuwa wantota papoma iwa mpula. Kwa tirora ya makari pili minuti mloko mitanuni mosa. Miteko ya tisanulu mo emakua. Emakari pila ya itiminku mradi unumanyo. No malokati ole arimbe amalushu utiki hira maswa mwala mradi ni mo babu kutoka tivano kwa masaho ni nireka ihali siwili liwa

0: mwokolaka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: me okaha na ke roka no na pe la pepe kala iza vale e hope la tio si vacha kinne ko pale we la ken ropa kama pelo ya la ni hiku na musi natali atapela wa yaka ni mahiku otitimi hea ken ro wi tanaka yo yaka yo otitimi hea nira
2: natali otapela wa yaka Maria, ma pelo te ni mio kin suti haka, kin rume la ke hopa, franku, ni noche ni la wawiji weke wakuta ni hiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, ni hiku ti ni hiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ampita nye ke hopa yo wuma, nakala ke hope kiti. Franku, nakala ka maje muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya, wawe mkhalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pechwa ni Maria, vano mirani ni Hamela.
2: Mwakala oe haka e kandete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya, wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo, Maria.
1: Ayo, mwini waro panyi hopa yori irihiwa, wampo heromaka wotene, niti yoseva, mahawo yoro iriha, oni suka sotene sore yara se hopa.
2: Wason roe, mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati, nindrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya, mutaka he machokwa oti kilalisiwa, moto wale oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka machokwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasai hopa, erepoli vakani wa wiki cheliwa ni mako heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekithi muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
0: Eo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wasiverani yokuta ni hiku tirihiku. Mwokalo paka ya peluela. Ni maji o wapeiwa, nakala kaipiriri kwa samu ya kuu, wohi Yehopa. Enire ala, ni okule mpanya na ya?
0: Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
2: Ayo, kino virikanyi hansina nikale, Yehopa yo wapeiwa yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itento mu,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: Ukika vovosta kozinyaruji?

0: ka no pio ka laposo nyu lelo mno thukweliwa
1: masia ka miyonke nretu yona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumiano ka bahere ndia ka we rawo ya peye
1: othana
0: kikonre mwito okati batinkia ka wikile yo hiyo mwito mukina ko nkimpanya bakaleke were mwali ko weta mwito masapahi
2: mohano sheni irane ni mwito mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wo wi manaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amari nyu akala na sharia mawashene awa ikalia ya okuraka epiriri kwa safaranku
0: mwawa wento mitoko tiyawaka
2: eke kai timoka nyerirano ntoko mahololo omusi Waka pela mara ni orupala ni maninyo.
0: Mia nukera kihinati upu wela mkale loyo uo.
2: Atuba mwenye. Muna penta mara nyu hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Maraka mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu uo. Vowira nyenyo. Ni mwana mukala sekene 10 ni kuru
1: ko shukuru yaka muno kala papore ra murima
3: ni rento ko hiyo mukaino yo ya sosi bani mirero lo soko ani mukale wote ni wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata
4: Maisabo, mashida,
5: itanto amor.
4: Mashida, maisabo, mashida.
0: O pia smarti poni musia, ateko no onlima li yoni pomi vinto. Mamsimabale, muno murumele ka iaka pele mungwe haka melipe duawi, nave murumele ka mutani higu. Ahono neabale, hiyo no mulu kiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea, nimala. Burowe nana no baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwe inheri ya omu kapele logo. Ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
6: Iyo na ratu msambiki. Ratu uniwanyesha ila kwa huyote.
0: Dizotora jidza sezu minutu jesezo reo hiyo ni minutu mloko ni metanamo sa soli kanasene.
7: Osi noma dikereke.
0: Katu leba ninkele mtukule rame ntoko ni barro milihani ya huwa upajirani
7: Bego filu terapante
8: Mara kamu hete Olelo vani hane sentata
0: Wawo katu inkale tuyota kala Niona nara
7: Ninte ya tama ikuwata Kawintu nora valelia nimi kinara maninyu Ehimia ni
0: Numura hupila 8742 61 76 7 Ntoko na itu samradio ni wako vea 8742
7: Bego filo terapante
0: 61

0: Himere wanuovo nyoresha kaka vo. Konoti.
1: Wanoti kai kinura dumsambiki.
0: Ni hile liwa. Nkahaya ka nsina ni mwira wowe.
1: Yala sifa wa karama chona pomenno.
0: Nkahaya ka wa karama chona pomo katula vendrero himekasa.
1: Na senno ni hile liwa salame ne tu.
0: Ayo.
1: Nona mahitete yala pahinsua.
0: Ayo, ayo. Ayo, masinsuwa na mahitete yala anire tuteliwa kamrare losheni. Wana karama chayo.
1: Basi nino kinono limao, patuliwa pahiki na kutote kosa pahana paha.
0: Eyo, viorera.
1: Eee.
0: Masi mkuwani, munira mwakula kama yetumo.
1: Masa, mnikela mkuholo pahiki nono pahisi, nora pahisi, rekoyu.
0: No shukurela.
1: Ko shukurela, masi salam kikala.
0: Mbahi kunyato, makoma sopahi.
1: Ayo, kinazikela kunyatanya lana mabani ya ba.
0: Eee.
1: Ani baba ke santu ni mara we. Ani mla ma ki la ri yui we mne no himle varati un mhima ke ai irai si we.
0: Ayo.
1: Ni mro para ko santu ro mare urelio ni urelio ni mtu la ka sho vo wo. Ni yo na likutore o ke di ke holon kiri tampe o tabela ni boka kelela.
0: Ko shukurela ni hiano na pentele kumi o wani wa wera musiao evri hele wa sore ra ni kula no lele kale tuno wa panya wa ka jamia.
1: Limin kirero tabelan tabam baram te ko salam tikila salam brete loan
0: amina

0: mobile.
1: Akala to kwenye ala roho lwara miala. Nga haka ihali?
2: Salama, kai kihali.
1: Awo panu nwao?
2: Ayo.
1: Ani mwira wawi?
2: Kini mwira wampula ipari omarere no.
1: Ae, pari omarere.
2: Ena.
1: Kahe ki omarere iwakati ula bayo lo kasapivi ndero himia?
2: Ii, mashino kiobo to nsuwa pahe.
1: Nsuwa ayo.
2: Ii, mota nira ya numbala pena.
1: Niluka mabatomela.
2: Numbala pena, mutu ni unotawela watu wa manka.
1: Ii. Masinka haya kansina na ya? Irusheni?
2: Angelica Sylvester, eh?
1: Apu, wani uwa wakumi?
2: Masha kumi, isala mulu kasinkala.
1: Mpela wavekelela?
2: Ayo.
1: Ya vekelele kepahi?
2: Kina vekelela iya kansina kwa sinyu Luisi. Na mama, Lucy amopiha. Kimbekela katampe muhima kauri paru ila yomara wenu ni hanu sitone ya Sylvester.
1: Ari mwatamana na muhima yola?
2: Enri paru mosai, mashi no chaibela na wakani.
1: Ayo.
2: Ena, mwana katampe tulsi ya kasi yu, tampe ori, tampe paru mosai, la sona wara kamela na wakani.
1: Kuu, ari ya musiru marere yu.
2: Ii, muluku yokoro njalea.
1: Ayo, paka siso.
2: Ena, ayo. Kimbekela kamwana kavaltu akushtinyu, Emerson akushtinyu, Yasmi akushtinyu, Neus akushtinyu, Lazmon akushtinyu.
1: Ayo.
2: Ayo,
1: kendo wa shukuru nunu, na pentela wira tuwa ni wile liwe salama, kaha ki one liwe nebo hiula.
2: Kwa pende papa, he.
1: Ayo.
2: Ena.
1: Arere liwa no munavo.
2: Kwa shukurela.
1: Akala intu no maona tona kala papa huo. Siso.
2: Kwa shukurela.
1: Dezoito horas e 23 minutos.

0: Aro mkohore reri ya rile vale kampanya kotegi waka vale we. Oh oh sivoni panyane ya bo. Kiruwe maikwenye ala no amalo mkweli hayo oh sivo. Ani malo hipie okati wote giwa. Aloro mkulela. Umi ikita miraruno umu hela. Akina kumuru hele sumaneyo. Macho kwa ni mora mikawele letu. Au! Olo mora mikawele valo orimali wa vale. Kiroro kuleli wa bati vale. Akala runho lo warami ponuti. Nika haya kani mwiro uwi nsina?
1: Mwiro na mwiro na kama.
0: Lapi?
1: Kwa mwiro na mwiro na kama kia.
0: Nriva mosani niwa nana masi?
1: Niwa nana.
0: Ani niwa nana?
1: He?
0: Ni niwa nana salamu wa niwa na karama cha?
1: No, mashi wakamba kani. So, kina kukanyara na mwota tu.
0: Ayi, ndana na mwota?
1: Ayo.
0: Eyo, kinanyi herawi. Uhimo wakunya sherale.
1: Wa.
0: Ah, masinsina na ya?
1: Begini la Ramimu.
0: Ramimu, no shukurela?
1: Ah.
0: Chao, chao. Kalo na mwira wongwa kolavula. Kuna kala wero mwira wongwa kanyere wili karini. Yona na ramu siyaka. Nalaka note kula noha kalala notu wa ila. Kahiyanu nalaka nanamukwa.

0: Akala roho lwarami bonoti.
1: Wendo bonoti.
0: Sinani mwira maprosheni.
1: Marco Isauti, posti wana mwatuwa kishkiritu ya mkovola provinsi ya Nampula lokalitate ya mubarucha.
0: Alopana mune towa.
1: Basi mire mulupanyaka, mtoka hane wiratu ya asheri ya hako.
0: Masiwani wo salama, shina mwani hawa wa mulamu.
1: Walami yo ba wane no salama mashamula mwini baba na wiwane vo kera ka ba se telefone
0: oh mwire siso ayi na tumala mo
2: oh naiti
0: ankaya kama atani hali
2: akani kai hali stuti uo
0: o stuti uno salama o ni hiano ni ile liwa
2: ayo
0: e ba o heli wa ikata uno ruwa
2: mape ya nante kwa ba kung heli tumati
0: Akoroshwa kiti hapa cheria?
2: Hapa cheria pae kenera ura kenera ura rawen na pahandre nanti kuola.
0: Hei, hapa chenda koroshwa ya wakiti wala ikachisa watu kutasa hapa chero podiwa?
2: Iya karunandri ya kaza.
0: Ayo.
2: Hei.
0: Ayo, no pavelase ni hiku nilonere muremamure manruwa kawe iwo.
2: Ayo, ya kushi ya putuli saya tanto wala chokona za kanle la tera ya nikutu.
0: A putuli ya fai?
2: Ee, mbaba tedaya.
0: Ayo. Ke. Kinkela walela.
2: Aya, kute payale, ya kute uri ayo ro wa maru kusawuti. Kidelele.
0: Mhm. Ee, kereti tu. Sai sai kayele kahima kereti tu ile ari bakhane mo.

0: gani?
1: Kala ruho lora mi bono iti?
2: Kwa noi di radio Msambiki Manu Rajabu Hasani.
1: Manu mnimwero weba nsina nanyo?
2: Rafaeli Virgilio Bauri lukumero wana kalipu yofero na maisheni onirasi.
1: Ayo, ngaya ka wani wo salama salama?
2: Mulbaliaka wani no salama girovo na karebi ya mfongwe maami.
1: Ayo, watu mwofera uu?
2: Siro, tumwofera wana kalipu ulo, kimandari ya mwumi. Kimu nyari ya mwaka kumwa nyaku nyatanyu, kimiro feru na mkosa, kafanya ya pengi.
1: Ayo.
2: Mtoba kireme mkongo wako wavavo. Msoru waka wavavo, mashimanu.
1: Ayo. Opu hawa wakala wayo.
2: Zero, opu hama, anu, rata ele, marukai, minu kwa ni mroka miskuti mwrati ya Msambiki.
1: Ah, bakani, bakani. Watu ya rola kela sisa, wire sisa, wente sayi.
2: Mkongo wo, barisha.
1: Kihimi yaula kele la wera, opu hawa ni nire siso lelo.
2: Na, karo la kela tuko mwini, hiku kendoa kwa nakaliku kifanya mkongo.
1: Eh.
2: Tenroo tuma tukimpanya rulelo kwa umiwa nkirtu mehetu kina kituma mkongo waka watu sente.
1: Ayo, isalamu.
2: Isalamu yoka jara kemuwe kelamu la mga kama wawa. Niyo manu rajabu sani kakelelo wa mikrofoni. Mwara kewisheni ya rumantu. Abata nuradi yu kandi tuwanla kiyo silmanuela inasyo visenti manu perikata kwa ndarabali ukena aviri hata kenazo.
1: Manu kwa shukurela kina wapentela ni uvirihela wa sorera ni ikulano lelo waniwone amus. 18 horas de 38 minutos. Nera nroka, umeviri helongwa ya muhino mteko ya sanulumo emakuwa mumu studio ma RM emisora ya waprovinsi ya wampul. Masina mwera rupenta na nikasenha ka etuyolo ka yorera ni yoto topelea. Upenta na mtuni mkwao nivu kulosikina kusota kala nisamali.

0: Nepali hiha hari marahimo zena habakari asya kala ruho lwarami ani tana ponoti
1: ponoti
0: ah kanuma nmwero we
1: yewera okuntore na
0: okuntore la posheni yo
1: ana kalipwi
0: ah wana kalipwi
1: eh
0: ani ramba
1: kapenye na mada papa ya duya leto akaza
0: aru eliwa leto
1: Ayo, maka, nanaka.
0: Ayo. Nto, papa huo nire liwa uya mkuri, ani?
1: Papa, ito liwa nama paraletro. Ewa, sijimitu na isalama letro waka yao.
0: Epachere nsina na ya nanawe?
1: Jena kakinati mwa Karlina Karlushi.
0: Ya, bahe kama koma saleto.
1: Kena bahe yaka, Konstantini Alpino. Nsena no tuwe la shia mwene katora. Ila ato haletu waka ya wa shasira, jimilia, kere, mersiyo, miltu. Iraka wa heka mama mwara katoro iwe, naiye ya, mama mwara kone. Iroko na hipa vale kapanya baba. Kapanya papa mwara karlusi na pipi ni ya karlusiane. Iraka panyeke. Pakane tairo yele amarusu yanamadi amapeteli arno yeti atotri toma kasitansia mama yele beti kunyato aka kosta munuwe konno
0: no shukurela no shukurela nununi no shukurela
1: akala ke kupanya akunya duana busi ya maria
0: ayo ayo namuse kinako ho
1: namuse kinako mwana karmesi yola za
0: Amusi kamala. Levele liwe kenanawe mha.

0: la pentana vale nintu na huli pa ponoti.
1: Kwa noi di hale so wile lua manu studi wo.
0: O studi unno ni hile lua kahe ke na manu wani we.
1: Alo, na, toro vare linye la kare so omo. Karo kanter kirku wote la manu wiki la wani hote.
0: Karo kukumuwe la.
1: Alukon apuhiwe mahalaga, kai ke enropo hiwa korridori, kai basala vo.
0: Ayo. Nari, mala ya wakanka lo purowohi suwanyi ya wankelo pwe hiwa purowohi toki hea pa hiwa titimi hea.
1: Alapena.
0: Masinka haya kabani mwere la posheni.
1: Baba kiri wa mpula baba basizate wa redonta baba he.
0: Ayo.
1: Kiri wa muteko ni ba.
0: Ah, kuu waru muteko mbo.
1: Ege kai, masho wanyaka oleshe uilipise uwo o nakulu weo.
0: Ayo.
1: Ah, sinaga kini hano putu mango le a partir de sete na mpula.
0: Anuwe ya mali ane ene ho?
1: Nari, kire waraka nitipo kumutu meresku pahi.
0: Ayo.
1: Maasi ala maalu palala.
0: Ayo. Onni puheya. Masinka haya kawani wa ahia salama uho?
1: Haa, kuhiyo salamu.
0: Ya vahe makoma so, amula muwani ya lele wii kiri omteko ninno?
1: Haa, amula mwaya suwele kuma suwele kiri omteko ni kahi yako. Nira, kiri omteko ninno, kwa salamu ene, kinawabara omteko sanene. Owani, wananyumu kele salama.
0: Eyeyeye, Manuale, hama lele kereti tuto sai sai.
2: Mera tinipa kayo, kimano bahie so.

rata wani kuru nkonkoro mo studi mahmo eke kai sisa senhala minutu mloko musani mitana mosha shura ni kwanyere yora mloko musani mosa so hi ukati wa mtande hia nopeke masifani witana maitoko nisipo nana rata wa zaita karoli

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Nivavanti no kwanyera wara huyo sinsa, mita kusahu ya sanulmu na emaku wa mpatani muniwa. Ekeka iyo kati vakani, ndoro herani mutandi ya no peke.

numru seesh orata wa wala kwa chalolo la nokma okabdelekatu ndirwa mali anene kansherlo maito.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: RM. Nivamento hia no kwanyi heria o hiu heriari. Kia batwele e hanle vava hia no e kanle wetetela mulashirwahu o kalawinto mteko safia hia neti heravava. Nama ni hawira ndo heri hapari na patina tena seno bakutu. Sinuwa hereva kane ne wenta na kanle o kane habari yeye. Masibaba ni manjira ura kinanwe habari yeye na patina antena sinale maputu skandia hu limali hana mahikwene. Masiba ya na naetetela mlashiruahu wa hiso wi kandero shukurla epole ya vahanyu. Mwiyoka mitako sahu ya sanulu ne mapuwa kolomole ya hu wakati wa enovora yoyi mpa wakati yola vaa. Nopendelakani upahera mwiyoka mitoko sikina kusa radio Msambiki ni himi ya nopendelakani upahera ya wakala opumureka kuto promponye na ya nyu mwiyoka mitoko sahwi ya wakala winto otana vale mwapunye na ya mkurangura yene. Mwale mpumureka hiyano mustudimu noroa mpaka wakati mukinako.